0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskránni.
2: Já.
1: Þú ert snjókallahönnuður.
2: Ég er snjókallahönnuður, já, það er réttur.
1: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róliheitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíman?

0: just like a song when we were young.
1: Hækkaði í gleðinni.
2: K100.

0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókallahönnuður.
2: Ég er snjókallahönnuður, já, það er réttur.
1: Hvað hérna, er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli hittu þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetra

0: tónlist og sportfurur.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Það er opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is.
4: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Frískandi bragð með X

0: framleiðsla í 40 ár. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Heineken er gjörsamlega ískaldur á Ölver. Meistaradeildin í bitni á Ölver í kvöld með Heineken 0.0.
2: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Vínilparkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: El Gringo Sutherland's Bride. Alvöru mexikóskur matur.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslagdu. X-Peng.

0: Κάδο ή κλαίδενε.
1: Hjartum mitt er ekki með svar.

0: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.
2: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
3: Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
1: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
3: Heineken er gjössamlega ískaldur á Ölver. Meistaradeildin í bitni á Ölver í kvöld með Heineken 0,0.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
5: Scary Movie kemur í bíó 4. júni.
6: He stabbed her!
7: My pronouns are they them.
6: He stabbed them!
8: Ási Guðna á K100.

fylgja til klukkan 2 í dag og þetta síðasti laugardagurinn í maí. Pælið í því, sumar alveg að byrja. Kannski að byrja, jói, maí mánuður, við teljum það sem sumar. Maí og september, það má vera með.

0: Bistró Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzími. KK 70 ára. Pétur Jóhann. Og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Valla.
4: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bamba Hús ræktunarhús sem auðvelt að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is.
5: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
6: Vilt þú verða háeringur?

0: afkasta mikli slátturóbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
2: Létt mjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
3: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Heineken er gjörsamlega ískaldur og Ölver. Meistaradeildin í bytti á Ölver í kvöld með Heineken 0,0.
6: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.

Í dag 30. maí og fyrir karteflu unnendur þetta stór dagur því þetta alþjóðlegu dagur karteflunar þannig að ef þú ert mikið karteflu fan þá mælum við að fá þér allavega eina í dag til að halda upp á daginn eða kannski maður ekki að fá sér karteflu til að halda upp á daginn ég ekki alveg aftur með þessu en spytur ekki diff ég ætla þá að halda hann heilagan áfram karteflur

svo easy, við ætlum að halda okkur í nöfnum á tónlistafólki sem auðvelt að bera fram. Þannig að hverju þema núna þessar mínútur hjá okkur, hendur hverju í Charlie Puth. Þetta lagið How Long?

Þetta er Pink eða Alice Beth Moore Hart eins og hún heitir réttu nafni. Þessi stelpa er búin að hún er búin að sigra heiminn, búin að selja yfir 60 miljónir platna út allan heim og ég veit ekki hvað og hvað toppa topplista út allt og hún er bara geðveik, það er bara þannig. Nei, hún er ekki geðveik, en geggjur sönguna.

0: sem er í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf er að ræða. K100
1: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
2: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: El Gringo Sutherland's Bread. Alvöru mexikóskur matur.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

Kristmundur Axel og Bubbi Mortens komin heim. Kristmundur Axel kom fram á tónleikum herra hnetjus mjög sem daginn í Laugardalshöllinni og hann hitaði upp semst fyrir hann átti hálftíma þarna áður en herra hnetjus mjög kom á svið og öll Laugardalshöllin söng með þegar hann tók þetta lag og skal ekki undra þetta svo mikil hitari, svo frábært texti, frábært lag, allt frábært við þetta. Taldu frábært, Tate McRae, Greedy heiti lagið.

0: bilabilan.is.
1: Sjáðu það nýjasta í bílabransan. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á solar.is.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
3: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex.

Þetta er Justin Bieber og ég veit ekki hvað hann sé mikið að skemmta í barnaafmælum. Hann allavega ekki að skemmta í barnaafmælum sem við á K100 erum að bjóða upp á. En við erum með geggjaðan leikinn á K100.is. Drauma afmæli fyrir barnið. Eina sem þú ert að gera að fara og skráði í leikinn og þú gætir unnið allt sem að þarfi í þið fullkona drauma barnaafmæli. Gjafabréf upp á hoppi kastala eða aðra afþreyingur á kastalar. Kleinur hringi frá Don Stonuts. Gjafabréf fyrir 30 manna súkkulukökku frá Tertugallerí Milljónar. Prins Pólo Ísbíllinn kemur á svæðið og fjölbreytt sælgæti frá Góu. Gæti ekki hljóma betur.

0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókallahönnuður.
2: Ég er snjókallahönnuður, já, það er réttur.
1: Hvað hérna, er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetur?

0: tónlist og sportvörur.
1: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhugafólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
4: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði, 5-11. Júli 2026. Láttu sjá þig, landsmót.is.
5: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VaffPVaff lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VaffPVaff lífeyristrygginguna á VaffPVaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
6: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
7: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar sívinsælu á dagson.is.

Ég sagði ykkur frá því hérna áðan að 30. maí væri alþjóðlegu dagur kartöflunar. Þetta er ekki bara alþjóðlegu dagur kartöflunar, þetta er líka alþjóðlegu dagur farðu út og vökvaðu blómið dagurinn. Þannig að fyrir ykkur sem eigi garð, þá mæli ég með þið farið út og vökvið blóminni tilumni dagsins. Og ekki út í garð, þú getur verið bara blóm inni líka. Bara vökvaðu blóm, farðu bara út í búð, keftiðu blóm, vökvaðu það, takk svo þátt.

0: Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Um glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja. Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Heineken gjörsamlega ískaldur á Ölver. Meistaradeildin í bytti á Ölver í kvöld. Með Heineken 0,0.

tekur við og fer með restin af deginum. Það engin betri en Þór þegar kemur að vera útarsmaður. Ég get svo svarið að hann mitt idol þegar kemur að því að vera góður útarsmaður. Þannig að þið eigið von á góðum fjórum klukkutímum þegar hann tekur við. Það bara

Lady og Giants, við ætlum að færa ykkur yfir í strákin sem að mætti í prufu hjá American Idol, rústaði prufunni, gerði alla dómara ofboðslega ánaða, komst áfram í næstu umferð, þakkaði pent fyrir sér, mætti ekki og startaði bara ferlinni sínum, Benson

Jackson Boone og Calvin Harris. Þetta var Harry Styles og við ætlum að halda okkur í kalladeildinni. Við ætlum að fara yfir í strák sem að er 34 ára gamall, kemur frá Bandaríkjunum og gengur undir listamanns nafninu Joe. Þetta er lagið hans End of the Beginning.

0: Bjössi Guðna í samstarfi pingpong.is.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég heiti Júlíðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
3: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
4: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorki.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslagdu. Xpeng.

við ætlum að, sko, ég ætla að spila fyrir ykkur núna lag sem ég var með á repeat stanslaust eftir þetta lag kom út og ég held ég hafi ekki heyrt það síðan, þannig að það rosa líklegt að ég sé núna eftir þáttum minn að fara út í bíl og setja þetta bara repeat

0: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt.
1: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár. Heineken er gjörsamlega ískaldur á Ölver. Meistaradeildin í bytni á Ölver í kvöld með Heineken 0,0.
2: Sámur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is
3: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
4: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
5: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á Dagson.is.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

Svona að vera K100 með þér á laugardegi Ási Guðna búinn á vaktinni og ef ég þekki hann rétt þá er hann á leiðinni í ísbúðina í þessum töluðu orðum en ég heiti Þóra, ætla að vera hér næstu klukkutíma það eru þetta, já, laugardagur í dag 30. maí sem þýðir að það bara 1. júní á mánudaginn það svo fljótt að líða

sem er að fara núna í júlímánuði, 10. júlí að reyna að slá heimsmet. Er búinn að vera í sambandi við heimsmetamót Guinness sem verða á staðnum en hann sett með tónleika í Hyde Park 10. júlí næstkomandi í London og hann að biðja alla sína aðdáendur að mæta með sérstakar derhúfur sem já, látaði líta út eins og sérst sköllóttur og svo átt að vera með sólgleraugu þannig að það eiga allir að vera með sama lúk og pitbull og hann sem sagt að ég ætlar að setja heimsmet aldrei verið fleiri tvífarar pitbull á staðnum allavega verður spennandi að sjá hvernig þessi tilraun heppnast hjá honum ég hefða einhvern veginn á tilfinningunni að það verði nokkrir pitbullar þarna í Hyde Park í London 10. júlí næstkomandi nokkuð margir meir segja

verið að lesa Íslands klukkuna frá upphafi til enda og ég held að þetta taki heila tvo sólarhringa hvorki meirinni minna það eru leikarar og listafólk að lesa upp og það frítt inn ef þú vilt skella þér upp í Mosó

0: Já, ég var aðeins að tala það hvað að gerast á þessum ágæta laugardegi en ef þú ert eitthvað óviss þá að sjálfsögðu mæli ég með ferð með fjölskyldunni í fjölskyldu og húsdýragarðinn opið alla daga til 5 það reyndar frá og með mánudaginum þá opið til 6 áskostin íbúið að lækka þau 4.000 krónur fyrir börn og aðeins 7.000 krónur fyrir fullorðna og þetta dugar í heilt ár þá getur þú bara farið út og inn þarna allt árið mæli svo sannarlega með ferð í fjölskyldu og húsdýragarðinn
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Landsmót á Hólum Skagafjörður býður þín Landsmót hestamanna 5. til 11. júli Landsmót.is

0: Rósbraut, alvöru mexikóskur matur.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.

Þetta er hann Elvar Orri og eitt vinsælasta lag ársins 2025, miklu betri einn, en hann einmitt ákvaða hætta í MS og já, fara bara í tónlistina 100% og væntanlega sér ekki eftir því, að gera frábæra hlut.

0: 100. Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða drauma mottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
1: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
3: Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita. Heineken er gjössamlega ískaldur á Ölver. Meistaradeildin í bitni á Ölver í kvöld. Með Heineken 0,0.

Það er mikið að vera í fótboltanum í dag. Það auðvitað heil umferð í gangi núna í bestu deild kvenna. Grindavík Njarðvík að spila við Breiðablik, FH og Fram að keppa í Kaplakrika, Þór KA og Víkingur og Akureyri og Stjarnan og IBVF í Garðabænum. Þetta síðasta umferðinni, svo landsleikjapása og svo auðvitað núna klukkan 4 það úrslitaleikurinn í meistaradeild Evrópu en þar mætast Arsenal og Paris Saint-Germain og ég held alveg örugglega leikurinn sé í Budapest. The

fréttin á vef CNN en þetta er frétt nýjasta trendið þegar að kemur að stefnumótum en núna það þannig að ef þú já, þér líst vel á einhvern þá áttu að reyna að vingast við hann til dæmis á Instagram og ef viðkomandi samþykir þig þá hann að segja já við því að þú megir senda viðkomandi skilaboð og byrja að spjalla þetta kallast toe-tipping og ef þú fær ekki svar þá þetta bara ekki málið

margir um þessa mundir svona aðeins að skoða hvað hægt að gera betur þegar að kemur að garðinum og til dæmis núna í dag á bókasafni Kópavogs, þetta áhugavert, Garðyrkjufélag Íslands með sérstakan plöntu skipt í dag þannig að þú getur komið plöntu og fengið einhver aðra í staðinn kannski komið leið á þessari eða vilt eitthvað þá þetta sérst í bóði hjá bókasafni Kópavogs plöntu skipt í dagur, það hljómar skemmtilega

0: það styttist heldur betur í HM í knattspyrnu, fyrsti leikurinn 11. júní næstkomandi. Og það eru þetta 48 lið sem taka þátt á HM að þessu sinni, sem þýðir að leikirnir verða 104 og þeir verða allir sýndir í beinni útsendingu á RÚV og RÚV 2. Og það var verið að tilkynna hverjir verða sérfræðingarnir. Það verður þetta Edda Sif Pálsdóttir og Helga Margrét Höskuldsdóttir sem muni stýra stúkunni, en sérfræðingarnir eru Eiður Smári, Arnar Gunnlaugs, Adda Baldus, Óskar Hrafn og Albert Brynjar Ingason. Auk þess mæta þjóðþekktir sparkspekingar sem sérstakir leynigestir þegar að líður á móti, þannig að við erum að tala alvöru hóp sem ætlar að fjalla þessa leiki sem, já, verða 104.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Ef glæsilegt úrval lítið notara bíla, kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
4: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
5: Þitt sumar, þín rútína. World class.
6: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
7: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Þetta er einn breska Rey sem eiginlega byrjaði sinn feril sem lagahöfundur, hefur meðal annars samið fyrir Beyoncé og Ellie Goulding en fór svo að leggja meiri áherslu á sig sjálfa og sér væntalega ekki eftir því að þetta var risastórt Where is my husband á K100.

0: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
3: Okkar markmið er skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áraðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus. Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.

dag er 30. maí og þetta er ansi merkilegu dagur því að brúðubíllinn á afmæli dagen, hann hóf starfsemi sína í Reykjavík á þessum degi 1979. Hann einmitt nýkomin í gang aftur og með nýja sýningu sem einmitt sýnt reglulega í fjölskyldu og hústýragarðinum. Held hún heiti afmælisveislan, þar að segja nýja sýningin í brúðubílnum fyrir áhuga.

Ágúst og Una Torfa á K100. Mikið að gerast hjá þeim í sumar. Ágúst, það verður með brekkusöngin á þjóðhátíð og Una Torfa. Hún á leiðin í tónleikaferðalag með hljómsveit, verður í sjálfstæðissalnum hér í Reykjavík í lok júní. Svo það Edinborgarhúsið á Ísafirði, Sláturhúsið á Egilsstöðum, á Hafinu í höfni í Hornafirði og klárar þetta í byrjun júlí á Sviðinu á Selfossi. Hún verður meðal annars meðan Hafsteinsinn með sér, Seastone sem eitt nýbúinn að gefa út nýtt lag sem reyndar mjög gott, ný plata á leiðinni frá honum, þannig að það nóg að gera hjá

að tala tónleikaferðalagið sem hún Una Torfa að fara í lok júní og byrjun júlí. En það bara ýmislegt að gerast í kvöld. Ef þú vilt fara á tónleika, þá eru til dæmis Helgi Björns og Ragga Gísla að syngja og spjalla í bíóhöllinni á Akranesi í kvöld. Við erum að tala Bríett. Hún verður á Trúnó í Hljómahöllinni í kvöld. KK verður á Friðheimum með 70 ára afmælistónleika. Hjálmar á Græna hattinum. Daniel á Miðbar á Selfossi og MC Gauti. Vakko velta í 10 ár. Það gamla bíó í kvöld. Það alvöru. I like

0: Á dögunum var gerð könnun meðal kvenna, spurt var hvað finnst þér þetta áhugamál hjá karlmönnum og það var spurt held ég alveg örugglega yfir 70 áhugamál allskyns áhugamál og það sem toppaði listan það sem hitti mest í mark og heillaði stelpurnar og konurnar mest var það að lesa 94% kvenna elska það hreinlega þegar að þetta eitt af áhugamálum hjá karlmönnum það að segja að lesa það nokkuð magnað og á svona topp 5 listanum þá líka þarna að læra tungumál spila á hljóðfæri, elda og smíða þetta eru allt áhugamál sem heldur betur að hitta í marki á konunum, einni voru ofarlega að mála, að skrifa ljósmyndun, göngur og ýmislegt fleira aftur á móti á hinum enda listans var til dæmis að veðja á íþróttakappleiki tuða á netinu sem kannski mjög eðlileg, veit ekki alveg hvort það sé áhugamál, en svo eru margir spenntir að vita með tölvuleikina þeir voru svona hann í miðjunni það var, voru sumar sem voru alveg að fíla en aðrar bara alls ekki en strákar, það málið lesa, það það sem stelpunna vilja
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta óháð búsetu uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein, krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
3: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.

við skoðum það reglulega hér í síðdegisþættinum á K100 nöfn á nýjum íslenskum fyrirtækjum og núna á dögunum var til dæmis verið að stofna fyrirtæki sem í sviðslistum sem heitir á handahlaupum EHF. Gott nafn, svo hérna bara vinna, þetta einhvers konar ferðaþjónusta og svo ný leigubílastöð sem heitir Amen Taxi. Sérstaklega væntanlega fyrir trúað

0: nýjum íslenskum fyrirtækjum áðan, á handahlaupum, Amen Taxi og bara vinna. Svo ég með eitt hérna gamalt og gott, stofnað fyrir 4-5 árum síðan, Múrari, kallar fyrirtækið Vanda sig EHF. Ég nokkuð ánægð með þetta nafn, Vanda sig EHF.
1: Þór Bæring, í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is. Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
3: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex. El Gringo Suðarlandsbraut. Alvöru mexikóskur matur.
4: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Eftir bílahugleiðingum. Bíll.is

bjólu. Það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi hér á K100. Til dæmis akkurat núna erum við með leikinn á K100.is. Við erum að bjóða einu afmælisbarni upp á drauma afmæli. Það eru hoppukastalar, það er terta og nammi og ýmislegt fleira. Eina sem þarf að gera að fara inn á vefsíðun okkar K100.is, skráði til leiks og ef barnið þitt verður heppið, þá græjum við hvorki meirinni minna en drauma afmælið fyrir viðkomandi.

Ég er búin að vera áskrifandi hjá sjónvarpi Símans, þar að segja premium þjónustunni í þó nokkuð langan tíma og var svona í fyrsta skipti loksins að setja inn appið í sjónvarpi mitt, HBO Max. En það fylgir frítt með en þar að finna ýmislegt get ég sagt meðal annars fyrstu þrjár seríurnar af White Lotus. En ég einmitt svo spenntur eftir fjórðu seríunni en hún víst í tökum þessar mundur í Frakklandi, kemur ekki fyrir næsta vor en það gott að byrja hita upp og kíkja á hinar.

Já, það getur svo sannarlega verið fjör á fótboltaleikjum hér á Íslandi en ég held alveg örugglega að mesta fjörið á fótboltaleik hafi verið þegar að Fram og Víkingur mættust í fótboltaleik árið 1940 og það var einmitt 30. maí á þessum degi en málið að það urðu miklar, já, það urðu mikil læti í, og það endaði þannig að 30 aðilar voru handteknir á leiknum, áhorfendur, hvorki meirinni minna. Þetta gerist á Íslandi árið 1940.

0: verður strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Gott plan er gott plan. Er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Létt mjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
3: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun er opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
4: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

100 með þér á laugardegi en ég var að sjá hérna auglýsingu á morgun verður heldur betur fjör í skarfagörðum en þá ætlar faxaflóa hafnir að bjóða alla velkomna á opnunarhátíð varar

0: Klukkan að slá sex á þessu laugardagskvöldi. Spurning hvort maður skelli sér í Nei, valla Ekkert alltaf gott viður á landinu En einhver tíma seinna Gaman að fara í útilegur
1: Þór Bæring Í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn Þar sem ævintýrin verða til
2: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrýr íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði varamánaðarins á yngling.is.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Fjölhæf íslenska ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Stórbæring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókalla hönnuður.
2: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
1: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetra

0: Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is. Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

0: listamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
0: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: uppbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
1: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég veit það ekki. Vonandi.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex.

0: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VPV lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VPV lífeyristrygginguna á vpv.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð. Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

0: Scary movie. Can we be okay with you?
1: He stabbed her.
2: My pronouns are they, them. He stabbed them.
3: Léttmjólkur peysur, tópas peysur, malt og appelsín og rauðkáls peysur. Þú far umbúða peysurnar sívinsalu á Dagson.is.
4: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Are they them? He stabbed them!
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
2: Borðtennis, borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Afkastamiklir sláttúrrobótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Vilt þú verða háeyringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Hollywood fær íslenska styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
2: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
3: En þú, get sætur í súrmjólkinni.
4: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni.

0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókalla hönnuður.
2: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
1: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

0: Hjaltislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
1: Einfalt og ótrúlega vistvænt. Bambahús.is
2: Pílur og píluspjöld.

0: Blómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun er opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.

0: að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Valla.
1: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
2: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum